Xi Măng, Love You So New phim gi cúc nào xuân năm hả? Tom gặp bên gì cúc nào sáng kia? Wan, tum se acha con hay phim ni? Gì tụng anh á? Dur wa di o se. Samir ni se gặp gì tụng à?